0: 国际行李息国国罗龙西尼，全球数据习近平等三度大比，第二个月黑的习近平西。劳动战机扮演的单位，我觉得伊拉单不如中华等，政策人等去其，将我等超多节目会议内把门特的到你，中苏团队加些把等，多起了东华队，中苏打不及些特服做了做话等。第二个月等吞了，想着的想吃等，想收集些，团队打不及拦我多给。荣州科技责任等三子间，他做赞助你把拉不人多把等。 这个搜索盲促期三个月期日等，谈着满头些不是内车的。中华民族行政总兵的给单不人这个把等，潘森纳不得瓦等，我吞了头不中，人家接接瞧把等，实际来年把皮接能是真的。他们寻着拉这个瓦等，这个搜索盲促期这边前面年不得准备，多亏这个不得的。昨天这乡里等，这个很厉害忙不，半夜得瓦得，谁不人接入些给媳妇的呢？劳动战机。
1: 全球数据习近平给，昨天接下午个能为双休的改签等，全国集团改签结果共同投入中等，乐得不得位。相亲用接下午个忙不配置了，罗杰让进去办理托把等，托人个问问莫难记，等个真错了等，等个挂了年轻，等个几十张进有了。罗人全国中阿位冷热三不热，俺才单方面接特殊的让进去多年了，挂什么连把等，双休人他记得乐不热么呢？同他玩什么的，全球数据习近平跟集团开学的，花些么等就等。 监控欢迎进托萨镇巴登，团队这个女人这个比，本身投影配置这个没问等，蓝叔那个美女，全国的这个短途等球路等，我吃了这里，他们的镜头吧，俺说不是那个不打算去拍你，这就是习近平给共产党党委，全国老大亲自配置这盘尼人是不接话等，中国这个当然不讲究，所以我们就利用把兵这个西南接的呢，相亲进过去了，王伟东等朱祥芬，李头军追了多些不那些个。
2: 大个为青年十年级学主任，相亲党一说就劳动传奇，相亲党一年年用谈坑个，这从南关镇学的。大个为青年十年呢，中央恰似就接从铁工团党，接触书记习近平个年底建集团个前党，陈兰个前接工团呢，一直等投中学班党，让生个乐得不些土来什么几个党过这个学的，相亲党一年年用呢过去参考去，让眼子中来很难当，内吃了回收点一半段分了些本，让下段，这出来单段呢。 习近平个党这个公办党，接触书记习近平的中央恰似就接从第一党党委宋氏的改签结工团投中党乐得的当首席班党，金琼聪明讲，如果用你党南中学级的跟在同位国籍，党中央个他去国职，党书记控制起不了学吧。第二个是不也党乐中个接龙山端去了学吧，党个恰似就接中进东首席的，党个书书进接中了，叫你用你跟在党吧。金宋聪明讲，就是这么这个难党。 还是从南俄国去呢？连续被红坑集中来很多些吧。而人们当时三这个节，差不多几年半等，三这个节你把车的等你，没这个啥可接，等个深圳的门市，而年轻人买不了，啥不等的东西去的。当然不讲这错误的啥乱子什么些不，差不多点干松，但不弄出些去。这错的难就难断了。接触书记习近平的中介相比罗子的地亲，他二个娃同那女的搞不成能比，集团感情结工断了，投中难等些的。
3: 才了解哪里特别过呢？江东个阶段呢，详细团结十多肯定是真的，是跟在同级了。详细个哪个阶段去你把当，彼此攀着起了东西。他们年少期，相对来相配的详细用话就是你，而用这个啥可以用不节目的动话当，托人跟他内斗当，来成了产品，产品中十分之中心里，中十分使用你代表东北跟他单独是东西。这就是这习近平的。
2: 政治个具体的个人没用那装备，承认改签的三笔都和人人单独学霸等，慢慢个接地也，矛盾解脱米不平等等，邻里情感车单不可能，上次特别接地也，什么人做生意呢？这次来哪里特别认这个错误，做生意去？这次来南极单独呢？相亲等一年要用谈空个，我吃了餐穷去，习近平个第六十二笔中给前期节，这错让的公办，这不单纯节进穷等。 接触书记习近平的，从我们这雷顿特朗比松懈的感情等，全国人集团感情结工团，乐得的短处难等些的。但看了你这特殊的人们，这多年来过二十多岁了吧？等，路特白求去松松你乐不着吧？等了特什么难不等？你把团那个，但把团那的，谈着了年龄，啊，这个人称松姐姐她，你这等没回你吧？短不了一个不学给了，前后俺的忙不短处咱们真等，干了三月十多钟去。
3: 学用的等南中跟赶车，让东港老百姓的，相亲等一年用谈空跟我吃了餐穷的，等中央等相亲用钱慢慢借，道路村边都有点钱我吃了餐客几的，还得给这个中学去。这出来南极单独呢，接触书记习近平的松懈的感情等，全国人集团感情结工团。
2: 돈초로 다르심시 비니츠라 르겐남젠케 셔타셰바당 람드가 람술 티츠한테 당시 샹친이 용접샤와 그 소수 양덕비숙서교 1 간송셰기 선제스타와 양덕즈바당 럭터셰비 톱중 톱시 점지 메타데 사프텐 당 아자치 당시 아자치 당요 리실비 톤타 워슴데 선제스타와 양덕라 대민 간체크와당 아랑게나 정접셰브 근데 동기 환주라 짜르펠 당 정숙서 펠브르 메타데 근데 동아당 리시 담보 당 키리 담보 총라 담보 원흐 담보지게 통니 자와 지그 차릉군 즉전 당 겨줄의 전부 지급 사주라 텐주르강 근데 당시 루셔비 환주르 당 제조 폐지자 명분의 링근 비슬 토비군이 용접시키 린적 통치 당 능고 노슬 접사와 멀터다 담점시 바당 산이 수수 당 아름바 수시 린적 통치 진간체 난접시 바 년고 당 독치 접사와 멀터다 능부르 접티 Mamma Mansuja Tisu Danga Janur Chiv Dangerland Gansum Shaki. Among Tin Gansum Shawa, melted the damsum shade. Soon in the Tuchi Lishila, a Jafjur Shaki Chiratunki. Ganger Jinja Mansula, Rokjur Shaki Chiratuni, among Tit Santa Dansum Shaki. Jesuit Anton. A damsu Dichin Danga, Jetun Dichin and Nitonani Vicander, Pedji Danga Dangerla, Jigger Chango Shade. Mamma Alana Mebadang, Tisu Alana Meba Jinchungini, Danger Ganandang, Danung Songchu. Manti Santa Sumajiji, Chamsel Jenganche, Dantiki Kruadang, Dunsel and Gucci Jenganche Dang, a decker, Stakil Dodum Jenganche, Kili Jenganche Suji, don't you Namusheki? Sashija no Tinguji Dang, Malu Tumiguni, Zunin the Chabkun Jenyan Kadang, Womel Sting and Hongo Shajir, Jiji Charanguji, Damsen Yabushidi, Dichin Niji Tori, Kushul and Dangi Yobadang, Rengun Stambu Yumber, Gansun Sheki. Gucci Lishil be a lady and Nichel Dang, Gersi Linis. Chetsu Nirvjir and Liri Shibi Lam Lig Donchu Namushidi. Chetsu Chun Yung Chamten Dang, Danung Yongber, Gansu Sheki. Jetsu Stang Tatu, Dondra Jamber Shimjushi.
1: Dargavi Tin Yersumin, Shanchin the Mountain Scope Jibjibi, Jinliun Tankan Gajinsu Tang Yerjiban Jigjale. Shanchin the Mountain of Jinliun Tankan Gajunjun by Yang Fen Trentang, Li Tung Tug, Zhang Huang Yuan, Lui Gung, Wang Jinje, Setting Yung, Zhong Yi Chemo Chendong Chantang, Jinliun Tankan Gayunji, Chun Dumman Abjinsu Sikbatang. Temptered thank the shippy Majang Tanner. Young Fun Trinji Jinzo Languansim Chi. Tony Stung, Tolong Shangchin Jesh, Kamala Loka Totem Soyigang, Tolong Shangchin Likunje, Litun Totem Soyiga. Tolong Shangchin the Mountain the Jillian Tankangi, Sienkum Korika, Shepherd Shower, Hinobi Kurjak Dampover. Shangchin the Mountain the Jillian Tankanga, Salon Jonchirje, Zanjin Brazil Jishung Soyigla, Chosin Gojik Kurjit Titula. Shangchin the Mountain the Jillian Tankanga, Toto Rigan Shunkaje, near the Tomri, Totem Soyigla, Chosin Gojik Kurjit Titula. Shanchin the Mountain, the Jinuin Tankunger, Toto Rigan Shunkerje, Gonsu Jibjila, Kendatomi, Soyigla, Chosin Gopi Kurti Titula. Shanchin the Mountain, the Jinuin Tankunger, Visho Rigan Shunkerje, Niman the Tronchin Zichinjas, Kendal Soyigla, Chosin Gopi Kurti Titula. Torun Shanchin, Maman Timmer Tochin, the Scub Jibjavi, a Jinuin Tankunger, Timmy Topton, Shepherdian Tankunger, Timmer Sung and Timmy Topton, Shepherd Kurti, Yansipi, Latin Chimshunger. Jinso Lim Jail Mutton Shower, Tinshunger. Tony Stang Sato Kippi, Jacob Jilitun Murner Kovji Giftale. Jinso Stang Satum Damjan Jupim Zagubi. Jinso Jerkov Shanchin the Shankum Kuritin Tang, Shanchin Chu Tingi, Shanchin Mamma Timusuchin the Scope Jibjavi, Jinso Tang Jibi, Timmy Jizabir Nisala, Loyal Samsel Jir Shanjipi. Shanjang Jumba Lihuyatang, Shanchin Toro Mamma Tumkung Yanjang Jansing Juner. Shanchin Mamma Shepherd Kung, Shepherd Hun, Jachin Chigger. Shanchin the Stasio Yan Tankung and Gankarwaso, Tundar Sashipi. Jinso Jis Sani Taker Shanchin the Mountain Scope Jibjavi, Jillian Tankunger, Chitun Chattel Tang Jibden Party. Vlani near Riniwarti, Sansil Sartul Tang, Tony Sartun Yamchich, Lorjik Dancing Tang, Tabchi Jesusipa Pillar.
2: Li Chi Fanji, Salon Jonchir, Huang Jonchu, Sir, Dursil Shemji Sheko, Jonsef Shumoni, Dardi Yonver, Kende Dantic Dunsti, Shanwa Monsuchi, Tsuba, Dibi Dichel Dang, Zidan Bashitan Jerber, Basum Shagi Shinan Jiftan. Dagavi Senior Sunyan. Tungo be a shambi lulu, dichin tongue or gava tona nibicabs, shanchin tongue issue jumba li chifan, selung donchir, huang chung chuses only, selung donchirje, tungo be a shambi lulu, dichin sovia garton, damn jay, shagu clash over muscle, shang shili pedia dung, yelkur lyric gola toshunang. Kongi, a chechu chichin pingi, a jerung chair, yachi shangwanam dung, shangli ledun a jumkin jay, luntan yungla, stemmer, lur girang, dichin jay, mountain of zongwadang, samjo shibadi. Shangsum Ledun La Tonchin Tel Tombo Noadang, Shangwa Mansula Tikr Savji Nangwa, Gangliki Ton Yol. Lega Ni Jabadang, Ganter Kerpobashidi, Jongso Darpel Tongir, Jimji Sarva, Yenchen Mepertober, Gandetunki. Shangchu Kaying a Sherun the Dusung, Takur Shesarje, Lichifan a Gatun Demjit, Shagin, Jemton Katajodi, Chadden Tunzi Sham Tundang, Arini Tunzi Sarpel, Serig of Zotan Sukinitsala, Yilum Shiptashi, Kongin Nanjitan Dona. Jechu Shuja Shi Jinping, Shangsum Ledon Gorgia, Namshi Gachin, Tobjun, Lachter Tansu Shabadang, Tormunja Ledon Teldombi, Langsha Gachin, Donchul and Nandem Shidi, Jangdo Jaden, Shangshi Tunzi, Shertung, Stenji, Dolcher Tungadang, Shangli Dang Lijung, Arini, Tungli, Kamsu Ji, Yamji, Damsu Yuaji Jini, Jonsu Shumoni, Darji Yumber, Gende Dantik Dangsti, Shangwa Mansu Ji Tsuba, Narli, Dishil, Pinsons Hubashi, Chin Gantam Shaki. Jangdo Jaden, Shangshi Tunzi, Shertung, Stenji, Niku Yogi, and Zishun Yabuji, Tontil Telji Tuadang, Tunzi, Bizil Tuba, Arentung Chibing, Shertung Taba, Mail the Zoni, Jangdo Dang Jaden, Bilag, Danger Jija Tsunsta, Jurgin, Multa Dogi. Ton Kung Arangshi Latani, Jungle TV Sakalani Jet Tony, Jetuna Jati Badang, Seltil Dun Turnby, Sheshu Nutsun Tuban, the Chenarkan de Dunsti, Tonchil Dung Linun, Kordiji, Jetushabi, Sadden Malag, Tisan the Donkey. Rondo Mansu Jayombo, Parnon Jongji, Sunitan Zangi Badang, Sam T. Chachi Dambi, Demsk Lirik Tapella, near the Skandeton Winga Chopeva. Jangdo Shang Shili Gompadani, Turgunga, Chadden Tonsi Jet Tungstok Jinki. Jetuna Rangin Tia, a Wazu Nyan Kamanjumba Tachi the Songi Badang. Argenum Jinja, Rokur Sultiedang, Layton Lamson Jilosadani. Water and Gurtu Jet Jimji, Satin a Jajaji, a Gentling Damson Labushaki. Jenjiman Zijung Stavaja, Li Chi Fanchi, Kayung Jonsi, Yelkur Derek Pilji Nitsala Jidunshi. Kongia, Mixla Ramshun Koreadang, among Sula Rinilatani, Shangli Tang Arini, Yelkurji, Yamji Samushi Badang. Shangjil Shangchil Lam the Tisan the Dunsti. Arun Jok the Yiljung Sajirbadang, Sashung Shalang the Jirba. A dokum drunkum the Jirbati Wanjir Shaki. Jekum Songshu Dang, Yelkur, Sarpil, Jigir Jinchunchi, Namba, Namung Pansum Subuzuadang, Beetle Tornda Dunsti. Yelma Mungbi, Arangchim Jagundum, Yelkur Dang, Sakum near Tabur Bambung Shaki. Arambangi Gankurvi, Jongso Tarpil Shawa Damsin Shabadang. Zotan Tertunga Nyamung, Vestual Bushidi, Sani Chachin Ter, Zedi Champton Jongson Zistanda, Scandal Hertogami.
1: Sormon Бисэн тоим пейжиг нийцла тошивши баатан. Чэнкэм тосон корчуддан мансун гансун тончул. Ригни екур нямжи сух цунэ шавар жилун шимо шипар масл. Зэрм мангчин чин тими джэзэ джэби самчир дан джэзэ ланян. Тошив цанчун гинан чив тантун. Чэчэв шуча шичин пинг рмачив жэжэ джэр чэнкэм сонрчубдан. Бисэн тоим пейжи тачи жившил гачин ла ловжун дан гуа хтансав дэн баатан. Рангштук чин гуокун чихтани лар кэнцэг ба. Рангэл нган гуокун чин ганчэн кэрдэ. Чунхуй чэмжул дан цун торган гэ. Rajang Chadangla Songshu Gandhu Shini, Rmachi Chajinje Dangsang Lan Gansong Shigi. Mansukje Drika Chagila Muni, Timi Jerzi Jabje Damsum Shibatang, Jerzi Chetan Shabshi Mandang Sar Jinsulang Kasub Shidi, Sesum Lateni, Mansu Lavjir Shah Lapar Jabgi. Gokung Jishung Dang, Yankar Mungu Lak Jindum Shibatang, Jankum Denjik Song Tik Damsum Shipa, Denjik Tonshil Ganchi Donshu Shidi, Gansung Stambur Deni, Jansukje Chun Yung Tanjik Lan Gansong Shigi. Sandri Stawa Yangtang Zipatang Lakhtar Shipa. Tongkong Gamson Jer Mondon Tansu Shepa. Chadden Twenty Stopchir Dungni, Shangli Dung Listel, Rigni, Yekur, Tsungli, Kamsu Jinjib Shipping, Piji Lamber of Tambung of Jogi. Rmachi Jajer Jankum Songshu Dung, Pisanto in Piji Chapunche, Manchin Timmy Jesuit to be Gorum Shower Tamborum Patang, a gentle Jeff Kilton, Rodasum Tonchu Jetter Tatunga. Timmy Samson Tis Jankum Songshu Dung, Mansum Piji Jer, Nanya Shetups of Jenny, Manchin Jin Ganter to be Timriji, Rmachim Joyje, Yerang Piji Lang Gansum Shigi.
2: Nishton near to the Dagabi senior Sunyan, Tsung Shantina Monti Tsuchina Scub Jujabi, Genuan Hankunga, Jetsutan near Jabistan, Jinsim Shunsti. Jigshil, Tsung Shantina Monti Tsuchina Scub Jujabi, Tamnaga Yon Hankunga, Ayunla Gunjoshi.
1: Nishton near to Lord Dagabi senior Sunyan, Tsung Shantina Monti Tsuchina Scub Jujabi, Genuan Hankunga, Jinsutan near Jabistan, Jinsim Shunsti. Literton, Tsung Shantina Stasim in Hankunga, Jujan Jumper Gunjoshajetan. Shangli, Tsung Shangchin, Stashibin Tankung, Ayunla, Gonjib Shaji, Tabjale.
2: Nishton Yerjigli, Dagabi, Tin Yersunyan, 从我想起那蒙提出去那是各局是别，今年要喊看个这出趟年是别等，真情兄弟。马文杰，这冷中起来，萌萌是不是看个是不是混了关注些吧等？防护洞，昨天中起来，萌萌是不是看个是不是混了关注些吧？王俊义，昨天昨日我这个人胸口，萌萌是不是看个是不是混了关注些吧？李建志，昨天我这个人胸口。 萌萌是不是看个是不是混了关注些吧？邓春燕，有时我这个人胸口了，萌萌是不是看个是不是混了关注些吧？冬梅，马苏我这个人胸口了，萌萌是不是看个是不是混了关注些不是出钱头？李富梅也，村里我这个人胸口了，萌萌是不是看个是不是混起过年人家当？杨瑞海也，有时我这个人胸口了，萌萌是不是看个是不是混起过年人家出钱头？你是冬年这个罗大哥为青年什么人？
0: 从我想起那蒙天初期那是各级别为，今年用谈看个政策等，年级别是当真心兄弟。王俊义也从我想起那蒙天初期那今年用谈看个，这个嗯，俺个不便宜。从那看了蒙天初期那是各级别，今年用谈看个政策等，所有别等。张红花等，周新荣，王信，秦永军。
2: 李安亲戚，乡亲的蒙亲的是各局级别，提门三等席。初路去了蒙提初亲的是各级别，今年要谈看个这处等当别等。蔡天卓马等，端正，张玉强，安娜，赵鹏亲戚，乡亲的蒙亲的是各局级别，提门三等席。我路去了蒙提初亲的是各级别，今年要谈看个这处等当别等。肖振等，徐龙新，光秋扎西戚。
0: 乡亲的蒙亲的是各部局级别，提门三等席。江州的蒙等，这个青年是多么红根，但不过要谈看个这措辞。米表乡亲蒙亲的是各部局级别，提门三等席。从我乡亲的蒙提初亲的是各部局级别，今年要谈看个这措腾年级别，提米头疼，是不是要谈看个不比人先些的？郑红花等，周新荣，王信，秦永全，李安琴，蔡天卓马等，端正，张玉强。 安娜、周邦琴、肖振等、徐龙新、关楚扎希、米表姐姐、提米头疼，你的眼巴开冷些。左路口等，左路口，我路口，而马路口姐姐，门前的今年要喊空熟悉，南极银等、苏化义、潘丽琴、孔庆琪、辛小芳、马建红、伽马喷错、郑本杰、恩熙。 宋国红、薛杰、阿琼、卓玛端着文、金彩、王申东、张希端着文、金树臣、张希才能姐姐，乡亲的蒙亲的是各部局级别，提名头疼的公事些别的事，当领些级头前了。中华民盟神探家口前，第六名蒙提名出钱当，三里街人把祖先蒙提名出钱前，提名家成前，这有了三部分的南极银当、苏化义。 潘丽琴、孔庆琪、辛小芳、马建红、伽马喷错、郑本杰、恩熙、宋国红、徐杰、阿琼、卓玛端着文、金彩、王申东、张希端着文、金树臣、张希才能姐姐提名头疼参事。
2: 中华民盟神探家口，一六某某提名出钱当，三年人把祖先某某提名出钱前，连批家成简直有了三部分的。新小峰个，从我想起那蒙提出钱是各部局级别，今年要谈看个二院当。从我想起那蒙提出钱是各部局级别，详细个要谈看个二院级连根参照家当。学姐也，从我想起那蒙提出钱是各部局级别。
0: 诺斯勒换掉了用谈空格，而用杰林根参事。从头看了蒙提的今年用谈空格，乾坤节乡亲的蒙提初期呢是各部局级别提名林根的拦截特别强。中华民盟神探家口，一六某某提名初期当，三年人把首席某某提名初期前连批加成前，这有了三部分的人。乾坤节提名头疼参事，明年我的从我乡亲的蒙提初期呢是各部局级别提名参加端水一号了，切得这个是白银。
2: 从我想起那蒙蒙提米初期，今年要谈康尼。你是从年这个来，大概为七年什么年？年困难吧？当地小比三节有些差生，来村里做我们这个班还没错当，做我们这个干科吧，做我们村长当花店家，做木匠，大概我都记起来。这就是大概我，俺这个村长当，做我们人前行。 마펑곰부당 하우센순이 지체적한 현남다 좀 바이힌 탕아 지미린 차능아 주영 지른젤 다데무시
3: 저리가 아린 신의 엠비에스 지흑지시 카지 누르티니 비에스 주흑히시
4: 시행하 뉴즈는댐 자흑지도 차당시단
3: 시에사 출로즈나 쿠바비 시에 흐마요나 일라키라
4: 아제노르 롱슈트는 종종 사마 지흑시 마흐동
5: 专属的自己的车子呢我才能当家边把的人呢地震不炸人地震不炸的人呢更重要的先动人更重要的人
6: zashin sebi topo namba, kinamba, kakim zanga daya nga su gangzhong shalinga lemtsin li lanzim shong song deringa lemtsin de ngay kechig lando nzintang somdik shil nga gavzang nam gilgin re topo namba, deringa lemtsin nga nga zi rikur sarbi nagsil nganjim korki khabda zi damuga langziz kodigi daltangi dandi danshi gandu na ingina sorgun shangshin thormamang chamkhanga chamkhun jigtinda galimab danshi yul dana shunig shi galim re landaga kondi wazig yil 喂
7: ngudnamba, dimu.
6: Dimu. Yen chumkhun chukhtin kyu dimu yin na?
7: Dimu.
6: Ya, tiran shao ga tesan ga chwa ninga chanda tangli yin na tiji chi shi?
7: Ya.
6: Tingna tiran ga niga jojia tabar chonji na ta nasil nganjim ga kuwan dag ta jojia zga cheta khabda yin na ziri. Tiga tangkli yin na ramo?
7: Ri.
6: Tingna ta rikur sarwa ga nasil nganjim ga zachin da yin gina ngenbib ye kyu ga kaftuk nde gyashi mamu mangsuk tawar son gina daga ngenzin gila ka na yin saam sa gangri yo jiri tingna ki gyashi nyanku namba tandi ngenzin da da jesa tangju ga chela tomur da chamuz ganyan nasil nganjim se yenin na nasil nganjim ser gunon da chamuz yenin na da la suqa ganyan tani kavdaz gina
7: Ari rin gunon ba da ches tanga nasil nganjim sa gunon da da kage ᱡᱟᱛᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤᱡ ᱢᱟᱨᱢᱚ ᱟᱫᱟᱠᱟ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱜ ᱧᱤᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱥ ᱢᱟᱨᱡᱟ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱪᱟᱛᱷᱤᱝ ᱟᱪᱤᱱᱫ ᱡᱟᱭᱩᱝ ᱱᱤᱛᱟ ᱯᱮᱠ ᱭᱚᱱᱩᱜ ᱱᱟᱢᱩᱜ ᱨᱟᱪᱤ ᱪᱮᱪᱩᱜ ᱪᱤᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱝᱜᱟᱡ ᱠᱤᱱ ᱫᱚᱢᱩᱫ ᱠᱤᱱᱭᱟᱝ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱫᱟᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱪᱤ ᱤᱧᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱛᱚᱢ ᱛᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱨᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱮ ᱨᱤᱪᱤ ᱟᱪᱤ ᱥᱟᱣᱩᱫ ᱦᱤ ᱛᱟᱢᱤᱡ ᱭᱚᱱᱩ ᱟᱛᱟ ᱠᱮ ᱪᱟᱪᱟ ᱪᱩᱜ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱤ ᱱᱟᱯᱚᱡ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱠᱩᱛᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱥᱟᱯᱩᱠ ᱛᱟᱢᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡ ᱭᱚᱱᱟ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱚᱡᱤ ᱥᱟᱯᱩᱠ ᱟᱛᱟ ᱱᱟᱠᱷᱥᱟᱨ ᱱᱭᱟᱱᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱯᱚᱭᱱᱟ ᱪᱩᱜ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱢᱜᱤᱛ ᱪᱤᱛᱟ ᱥᱟᱪᱩ ᱛᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮᱨᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱴᱤᱭᱩ ᱴᱤᱠᱤᱱᱟ ᱪᱩᱜ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱷᱮᱯᱩ ᱴᱤᱠᱤ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩᱠ ᱪᱤᱫᱩᱢ ᱥᱤᱭᱩ ᱠᱚᱢᱚ ᱱᱚᱢᱟᱱᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱫᱩᱢ ᱥᱤᱭᱩᱠ ᱭᱚᱠᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱛᱛᱩᱝ ᱛᱟ ᱢᱟᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱤᱱᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱜᱤ ᱞᱤᱝᱜᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱪᱩ ᱫᱤ ᱯᱮᱛᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤᱛᱛᱩᱝ ᱞᱤᱱᱤᱠ ᱯᱩᱡᱤ ᱤᱱᱤᱥ ᱟᱛᱟ ᱞᱤᱝ ᱟᱢᱵᱟᱡᱨᱟ ᱤᱱᱤᱥ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱵᱩ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱤᱛᱛᱩᱝ ᱞᱤᱱᱤᱠ ᱯᱩᱨᱟ ᱞᱤᱝ ᱟᱢᱵᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱵᱩ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱛᱛᱩᱝ ᱥᱮᱨᱟ ᱜᱩᱱᱟᱨᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱜᱩᱱᱤᱥ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱷᱟᱢᱜᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱪᱩ ᱫᱤ ᱤᱝᱜᱩ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱠᱷᱥᱚᱝ ᱱᱮᱱᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱝᱜᱟᱢ ᱫᱤᱜᱱᱟ ᱟᱵᱡᱤᱜ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱠᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱠᱷᱩᱛᱤ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟᱢ ᱫᱤᱜ ᱪᱟᱵᱡᱟ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱡᱩ ᱜᱟᱝᱠᱨᱤᱝ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱡᱩ ᱟᱛᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱤᱱ ᱥᱮᱝᱜᱮ ᱟᱛᱟᱱᱫᱮ ᱛᱷᱟᱢᱜᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱪᱩ ᱜᱩᱱᱟᱱᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱪᱷᱚᱫ ᱤᱧᱡᱤᱜ ᱤᱱᱟᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱫᱤᱪᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱜᱟᱣᱟ ᱛᱟᱱᱥᱟ ᱪᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱜᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱪᱩ ᱡᱮᱜᱤ ᱛᱟᱫᱤᱜ ᱡᱮᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱪᱤᱝ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱮᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱪᱟ ᱡᱤᱝᱜᱤ ᱪᱷᱟᱯᱪᱤᱱ ᱡᱮᱢ ᱫᱟᱢ ᱢᱩᱠ ᱠᱚᱨᱡ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱮᱛ ᱛᱟ ᱡᱚᱝᱫᱮᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱜᱤᱥᱱ ᱫᱟ ᱟᱪᱤᱱᱫᱮ ᱪᱮᱛᱩᱢ ᱥᱟᱝᱜ ᱟᱛᱟᱱᱫ ᱟᱛᱟ ᱠᱟ ᱫᱚᱝᱫᱤᱜ ᱛᱩᱝ ᱩᱱᱤ ᱫᱟᱢ ᱩᱥᱠᱤᱥ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱝᱜᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱢᱩᱡᱤ ᱛᱟ ᱡᱮᱭᱚᱝ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤ ᱯᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱟᱢᱟᱜᱤ ᱥᱛᱚ ᱤᱱᱟᱭᱟᱱ ᱟᱥᱛᱚ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱛᱱᱟ ᱟᱝᱜᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱤᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱟᱝᱜᱟᱞᱤ ᱪᱟᱱᱛᱩᱢ ᱤᱱᱩ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱛᱩ ᱫᱟᱢ ᱢᱩᱡᱤ ᱛᱟᱱᱡᱩ ᱟᱛᱟ ᱠᱟ ᱜᱟ ᱢᱟᱜᱤᱱᱟ ᱥᱚ ᱫᱟᱢ ᱢᱩᱡᱤ ᱛᱟ
6: རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ
7: རེ རེ རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ ད རེ та чөм юра тэн хтэн хсапи гуни так шанган дэм үзэх пенути а та ништун чөвжэлу а пену атэ дхутэйнэш та дэни ништун чөвжэглу та нхсэн нэнжүнг шанган дхутэй пас хпэни мэцэг а кэпэйн лухсэн а дэм үзэх та тэн дэг та чэтум шанган дхутэй пену гэвжини а та жачэрун дэм мэнцхэйн 아따 낙선 냉좀 선 듣고는데 아 전무지기는 아따 듣고는 그 고독사고 그신 욕 때문에 듣고는데 아 가슴 때문에 토크 욕 대등 한테 아따 쳇좀 샹근데 바완데 아 쳇고 빙직 듣고는데 아따 그 템지 하진 그 원세스글은 욕 아따 디나 뉴스톤 조브제글로 빼누게 다 낙선 냉좀 들고 참지나 아따 쳇던 그 아따 쳇고 통나 숨고 요노가 아따 그러신다 근데 반찬에 딱 소리 스토리식 군단다 ана нахцук стандыгс хуп тигэдэн ата мэ жэла ата хэрдун шэчэн дан дан яна хэцэцук таны тахсам гэжимт ата кэтэн хэнсон дхутэ ятлан хонжэн дан дан тэни кэтэн а янка стандыг өпигүни хөкм шэчэн дан дан яна чхучэн матов дэтэн ата салку дулгын ачук яна тэркас хон ундын шэчэн дан дан дан дан мөг мөк кэтэн аргыни ата нагын яна гони Tandemuk itu ngonsen zaman ini juga, yang na melitung laksan ke tasyacun ngembang datulah, ada takut dongtuk tunggune, kata musks. Tapi ni, ni setong jobje gelu ni dah kerjain demu kecetum janggut kepel, ada ni pel yang longgah hisung gurnu gini, ah laksan ngamjung kesiawat kutekat tangsep penuh kejinseng ke, ada si kuni si kuno, ada si sopi tati ini juga, yang na ada hukum si jenis ni ada, demuk ada kerja ngani ini juga, demuk nisuk ke temgak siasu tu kute, ada jinjung jinjung songyuk, yang nara. Та чи цук пэдис сонгатан хэтэни ата нисук намбарын нэг хсара мөнгөшөнгө юк ата сарт шөнгө юунууг ата тамгэч талам мен ажгүй яна тамгэч шаач ус тарван дэтгэл ачиртэн хсан уу арамшин дүгти хаадын чиний дэм үзэр мө ата чи тэн кэргэс на хшэцэн нэтина чамтам ини ончэн кэтна ата к мууг тани к чэлиг ни тэн яна мууг ни тэн нэтина к тамгэл гинге шаач ини мэцэк ата тие джинга нимнг цуай начут яна хэ цу димжигла кэ хэчим хатинг чини хтолг хатинг чини тэмг шачу яна тэмг шачу мэн шунг юк ата хэпэрт ата кэжна тасан дэн даржаг дидэр ата энэ үжин цэг даржаг тони ата ндэтэн дэн даг ата кэжна дэ тэмг шачу стаад хөтэ мэн шунг юк энэ үжин цэг далуй чэт лучик гарын дамдга ата нэгсэн нянжин ши ангид ухд ипэл дэтэн ата шангын чонгэм дэтгла к дэгтэр сэжир
5: рэдэри талу сэрт пэмэ гэ рекур сарви нэгсэн нянжим дэ ата хмама гэр мэнжи тэнэ ксарсун гэ цавсын ранжин юуни мэцэк сэсг дэнжгра мэмэн гэ дэрчил цава хижин шэмбу тэвгэ өнү гэ чангэл гэ шашлын амбатга дундух тун гэ резэри читэг шаку кэмэ тэгэ тама ата чамхын чэки ингэна жаче рондо мансуу тан дэва хасан дамсып чэнүгэр гинтун гэ жожинга хуйнын далдан та рэнг кэгэнд чигэ сончип ягэн яна ням жо госа кэнгэ ёнина талас хуанги тэнэ ё кавдазын гэна
7: танд жаче рондо мансуу тан дан дэва ёнуг ата хуйнчум рэнгэн гэ жохын газ гэ тадгэ зүчи хуйлан дэ тун шэна а танд му рэнгэ кат чамбу нгани шэна чук а та тангпойна ата ачи анди жирмг диваг нанкни тажачын тун монцук нямжог тачизук а таттай конне чишена та чертэнг та диваг нани ачи та конне чикону та тэмгэ тэмгэ чишач банк нани кэн диучук тиня а та сага дивин нэг диу
5: же
7: а тэсакук тина татта чэнгут сту та накэрге диваг гина диван нэг чи дихун ина чукьяна адиваннг адиманьо замкэн гэ эйэн дуктин дамгути капс атта дукти толготун гонуг да кэге тамгэчачу дирга дунтхтун сэгнутэр та чертэнг кэге диавада чомжина та чатын чингитэни та кэге жакэчли кондина мар а тина ата кэрге жакэчин дэв ликунг ата гынчах кэвагта та диавага тамзгын дэге арын кэ диавага нанкэр дутэм начук яна чичун шавад кутэд куна тамызгымо ата интернета диваг дихум дангуне начук яна диваг диман аюл хам кэнг ата аюн намбаз дангу тикавс янкэ жатым гэ танкрик ратан рамбаз гонш а хойна тухама мочэн тим жакв диман аюн стандык жатым танта тандала сухпа гэ жатым танкэ маз гонш тэн уин цэнгэ дивинэ гэ дихум начук яна диви аюн хам кэнг аюн дангу тикавс нипэрт диваг юм диван нанкэ гэ юмни а так гэна юмчэв гэ яна кэтэнда чэндэм гуни кэндэм гуни дам гуни мэтэк кэндэм би горэм тиэн чатэм чистан кэс юнуг горэм тэн кэ тэм гух а тэн уджин тэн гэ та чистэн гэ та диванан нэ шангэ на чук диванан гэ дихум дан гуни на чук яна диванан гэ кэ айон дан гути капс 아다 참틈 링틈 그 노력 독대 마송 됐던 아다 그랬나 아 그냥 그게스나 참지 그것도 흙고 진다자 양나 그게 공연 동진다자 양나 그 이제 그 진다마 너무 그 진등

0: 带各位青年人呢，相亲党一书记，相亲三中个党组书记，深圳劳动传经管总书记，相亲三中个党组主任处等经理处的呢，全球书记习近平个年底及双十的感情等集团感情，中央个政策感情及共同的接触等所中等哎，忙起心急个等，忙不着什么中意了，也克服些个冷，难不了解决些特别。三通健康双休开始不下个，健康儿童强过了，脱不进这个症。那在双节通控双休所接下来的国六十八码事了，初中相亲节拆灯多等等，没选下不着，内控。我主动配置动画片，过节六年强过中啊，我这些片你真轻松啊。杨坤南把当地地图三级列车的动静等研究。列车的双轴把空调的冷气等双轴杆开往双轴车辆等滑动机，打开了多级车辆，接触打开了冷轴车辆等双轴人群人，不碰关闭车间人的太小心的人呢。
1: 七六用地，俺在二零十九接头学习。七六级班呢，二零六级装备那个全程呢，老板的陪你，七五全部的接娃些人想啊。二零六级三月等装备内层嘛，全部在乱呐。前路啊，比前程的接下来路啊等啊，地图的龙气门部学习等地呢，日进这边前路的接话音呢，前路啦，路来人进等啊，日进这吧，多少计划组接前去有了，前路用一个是，我内部的些嘛这边没有呢，有没有个年内接人一等土沙土坑，前路啦有的为啥子说是路给把没样呢，坑了等啊龙。江青书记托登给你，啊，你是给我年幼的写出啊。搞得七路门头的接亲人多玩意呢，找这些右边苏州江银书记带他走些把俺们，杨南成功等聚在，剩个伢这所吃客人特别牛家呢，他走些个。搞得七路给过来呢，写头更有家呢，三个的给使用等啊，学文哥过冬的可了女娃些的，啊，人家的家呢，一等年开个呢，吃了也是些的。苏州线路下个别不大一个，七路能拉动的，今年住么容易嘛死了，大东路东等啊，这个东个土等给你年有零，但你心么容易。
2: 而且趁木色这个年轻啊，让你的兄弟过去，趁兄等就冷。
3: 您可能把切错的么？切错的的是从扬州盐城坑，我开了龙城个陈军等军人连成了三百人，阿个不些？我当地连城个总州把等东镇吧，等成从么样呢？当地连城人呢，曾把穷个一个月了，曾把等部聚会十等，曾把你把家城一下人。去年就当地连城个曾把等部聚会也十个产品，那是有一了。
4: 就会起码穷生了成其才等人派呀就会也是
3: 热的那汤地就会也是个产品啊我起我老婆这个人穷口白马不总是得去政治都这么热情的慢慢年多吧还给能多接起了单张的等啊政治都情的说个就会应该了我就能通通是一了热给能确定没呢
5: 我怎么去的么？
3: 的么？跟那个那当地连村个参拜动物农啊，啊跟那个做客个认真端亲个兄弟，结婚个正个嘛看不到嘞呢。
5: 哦呀，我怎么搞他？当我去爸妈中人家那认真个端亲个妈妈兄弟嘛有看见，听那个说那人家那，他到了去，但是谁一个先没过来，你去那啦？네로마라마스타지롱크룽고요멤버스타지당이이제어춘디샤지나롱크트기녀거긴드고너롱크트기스니녀르가네기만난조거지기다주다롱크룽조건장또장부이주몬세커추세마라다나그로마라티나마키나나나온조거나롱크크거긴드고기장티스가도무스레티카르코돈치샹지무크티한겐지나춘디단록클레인록클란촌지나돈치샹지조노다니年个人那里就过年个他日游客了，但某某山村就那他跟金刚毛毛唱嘛的，声音的青葱卡克克他那个树，他那那个嘛就没那的，要么那那个声音的他青葱那个树里卡克里提到那个个树里卡他们的刚那里那个马蹄啊，这个尖端，这一定的他说的第二个门口卡里他某某山就那就吃着这个人就过年去了，第二个他某某山就那里村通是这个是香港，第二个那他。 승이 수가 특접적지 뜸강마모 카르송데랑진나란데니 돈신자그트기숑고크 뭐지 돈토인디나 돈치 처마다 승 수가 특접고는나다 다랑 연결인지나 롱커트 알사라와르스 고노 토장군지 터카다 양촌지나라랑 냠버마지고노 장부터리 대한거 도모고 돈친강마모 그 터키노니 돈친 처마셨지나양 Мия шиги тиги тончина ду ямана тарми хомену ямана тончин хомену томри та танцам ги шачи секунда я очу хома чончон ши шипа чончон тарка вот чани ярмен жо ну варкни тончин чончон томс ка курзри тенжина та танцам ша кунду танцам ша кунду ди тонште зо на ру индина та жо нини шана шини индина ди кало анда го лунка коркори та сарка не ям го юм ням барма жо ну ди хангэнджина чунжуса гэ ламцунджина нини ячи шантукуда ерцүртүкү ламцунджина ян цамач гэ богмэр ёна дианга конжунигани логмэр коннаган ди логмэр чэвэши сасанда логмэр чунжунтам ёк тэрка таса метандар та ди хангэнджина та лаварнан жонэн нера та жимтэ ма ёна мар ма мели дэ дани та ян нябр ман на ма бжига сим та симжана гэ чэчэтэн тигидин о да мон кры ёнгэ ёма та мати не ёнгэ ёма мати та чэги коризона чокунада докуну тумугэ сэннадэ зондок чэйлка инжинара чоко та лута жогуну варквина чоко кан жогуну варквина лонкэрэ ёнара та дэму ёрсур кэлу ламнита мугэ дигсэ жогжимары чангу доли тигэн жогуну ронгэ сэмна тому чан дигдок та сэнгэ тончин бэнтина ён тэгэ кугу томзрэ кало ам сэнджина дигсэ чокчикэн жока чангу марчо ён дигсэлэ инжина чунди ерсо токламнын жогури та жүцүн чымуйнынлар та чымуйна агент агенттеги жүцүлатына клиз ён тегезин жогуну жаңгыты мойнер тегин жогуну вартани деги шипа чанчонда топтан жогуну варктани тиги жатону тумузри тиги жамну вани таш чыгынын надайны тинтип шондомдан рендина тенга ян шеги конди лосондан надайан та тиги жамну бутвартани анана бункур чем жогозо чутан чукчу тумуга каркурук тенгина ян самага та чу нен сондинан нинге ваттыны ичтер жок ден сап жок дедим ока тыгы цок ди шипа чонсон дегенде на ди ми пунун да цигиз жигил годок тыгы турчи тым жири танцы менде на да ти тончин дегенде на чу энтени та чу голуг сам сондина я мана за тама зон сам сондина ди ман барандым де ян аман чи га каркулон тончир ян батина я чу салон да я мана да тончи чи сат тас сак ман кантина я тому ва ман чи чу ян та де на ди я мана ман ба чи га ман чи на чи га лох шан жанг тому я ма ма ме ка ма ма ме ти я ти чо ка я чу да ни нга чу таан дун дун ерту паан дина кабр джей тончин да музу шан та ка музу шан та зи ден ди ерсу туку ерту бар кара кабр джей юнга чи ги ти ян са ми та нга чу сингив ти ти тати нанга суртуку тондогот горнга мада чунди логмун нана но тезо чити тедин тазо да я ти вартани он тондогот чин шонга ди нян тонди тонти шонга чончон чиго лонкор не харсарса тону бутом тонти чончон дигин нара камата ни тхчо санжона ма тахой жогма карка о нан диги тонши гин жого лонкор кори тонши гин жого нда лор жогме нава ди танта азира лор жогме нан диги ис ис са чо тонта ма тоскан инди тхчо донара дан до пачин дин на тори инди ди тги ям ша тама жога чохой жогна чо тонти карка инди нан ди дан ди кынсым на ис са ка гин жого но тенди на ди логмара матыга к логмара ди титана матыга хатана ди исаса чурмана ди деге тум тарасона тышыга тумга кеша хачан гойна мал тасыка чути вартани тончинта вак тыкчы санжона ма кейдинда согонан ду даши инди бома чончонда ми ходон но тыге ди ди на чуди ди меян салонга манка тыртиги ди ме марасын ди на тантмен ди на